ပါဦးလေနှမရဲ့မင်းကိုချင်းလုံးလို့လေမောင်ကြီးကုသမင်းနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အိုးရေလောက်ရဖြားရီရက်ရပွဲတော်စားရီဆက်ခဲ့ကျုပ်ကကျုပ်ကိုငဲ့ပါအိုးကျုပ်ကိုငဲ့ပါအိုးအိုးလောက်ခါဖြားရဲ့အစာချက်ဆက်ခါ

ဲ့ဝိဘငင်းကတိလရဲ့ဝိဘငင်းကမိလရဲ့အစင်သားရှိမဲတမိတွေ့ပင်သာကြည်တွေ့လို့အသီဝိဘညံကွယ်လောင်ဘုတ်ထင်းငါဖြစ်တုံးလျက်လောင်ဘုတ်ထင်းငါဖြစ်တုံးလျက်တနာညယုံရှက်ဂျုံချက်ဝွကျွေနွဲမင်းပါပါမနာရှိရဲ့မင်းပါပါမနာရှိရဲ့ထော်ရစင်ကွယ်နှုတ်ပြောခြင်းနဲ့ခုလိုတင်းတဲ့အသွေးဆောင်ပိုင်ရနေမင်းလီမင်း